0: Ruzul, kijua se dauzache, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.
1: Radio Dardimandis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, suporuli, maķari, maķuruli.

0: Recepts i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimandi, drostarebisatvis.